0: Laudetur Jesus Christus, slava Iisusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Молитися в намірі захисту людського життя закликає Папа Лео XIV протягом місяця липня. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Колумбії. Дикастерія віровчення поширила декрет, яким проголошується відлучення від церкви дотичних до незаконного рукоположення єпископів з боку священичого братства Святого Пія X. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар апостольського нунція в Україні та єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви про нічні обстріли столиці України. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. Четвер 2 липня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Колумбія Густаво Франсіско Петро Урего, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньор Даніель Пахо, заступник секретаря відділу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, відповідальний за багатосторонній сектор. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час щирих переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Колумбією та Святим Престолом, які відзначаються позитивною та постійною співпрацею між церквою і державою задля сприяння миру, примиренню та національній єдності. У подальшому сторони зупинилися на соціально-політичній ситуації в Колумбії та регіоні, присвятивши особливу увагу наслідкам конфліктів, міжнародній організованій злочинності та проблемам зміни клімату.
1: За пошану до людського життя. Таким є молитовний намір, який Лев XIV пропонує на липень та особисто представляє у відеоролику в рамках проєкту «Молися з папою». В рамках цієї кампанії Всесвітня мережа молитви папи щомісяця запрошує вірних та людей доброї волі приєднатися до намірів Святішого Отця, який особисто промовляє спеціальну молитву, запис якої зроблено у храмі Святого Пелегріно у Ватикані. У липні запропоновано молитися за те, щоб кожна людина від першої миті її існування аж до останнього подиху її земного шляху, як зазначає папа у молитві, була прийнята, захищена та шанована. Лев XIV звертається до владики життя, визнаючи, що кожна людина є священним даром, який відзеркалює його обличчя. Папа просить благодаті визнавати і оберігати унікальну і неповторну цінність кожної людини, навчаючись приймати життя без передумов, з лагідністю підтримувати уразливість, з повагою супроводжувати кожен етап і відважно захищати тих, хто не має голосу. Папа також присвячує частину молитви проханню прощення у Господа за випадки, коли ми впадаємо в байдужість або культуру відкидання, коли перестаємо бачити в іншому істоту гідності. Дну любові. На завершення він благає, щоб церква була відкритим домом, де кожне життя шанують, де ніхто не почувається зайвим і де гідність завжди поважають і оберігають.
0: Єпископи священичого братства Святого Пія X Альфонсо де Гларета та Бернар Фелле, відповідно головний святитель та співсвятитель, а також нововисвячені єпископи Паскаль Шрайбер, Майкл Голдейт, Мішель Пуансіне де Севрі та Марк Анап'єр, ipso facto, тобто силою самого факту, потрапили під екскомуніку за вчинення акту розкольницького характеру, єпископської хіротонії чотирьох священників без папського мандату та всупереч волі Верховного архієрея. Про це йдеться у декреті, який підписав кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та завізували двоє секретарів цього ж відомства. Це, на жаль, очікуваний наслідок, що пролунав через 24 години після урочистої церемонії, яка відбулася в іконі в Швейцарії вранці 1 липня. Декрет колишньої священної канцелярії встановлює, що під час здійснення рукоположення, як ті, хто здійснював рукоположення, так і ті, кого висвячували, підпали під передбачену екскомуніку. Це болісний фінал, наслідок рішення, прийнятого лефевристами всупереч волі, яку неодноразово висловлював Лев XIV. Відлучення від церкви відкидає у відокремлення від Римської церкви як єпископів, так і священників, що належать до братства Святого Пія X. Щодо мирян, то відлученими від церкви святою вважаються ті, хто формально приєднався до братства. Більш детальна інформація міститься у пояснювальній записці, яку дикастерія опублікувала одночасно з декретом про відлучення від церкви. У ній зазначається, що з часів святого Павла VI аж до останніх переговорів, які нещодавно відбулися в цій дикастерії, численні спроби повернути прихильників руху, започаткованого архієпископом Марселем Лефевром, до повного сопричастя з католицькою церквою, виявилися марними. Ця ситуація ще більше загострилась через згадані єпископські хіротонії, здійснені без папського мандата, всупереч волі Святішого Отця і в явному порушенні канонічного права. Тому ця дикастерія, вірно виконуючи покладені на неї обов'язки, вважає за необхідне зазначити, що цей акт становив злочин розколу з відповідними канонічними наслідками для залучених у нього священнослужителів та мирян. Адже, як уже було заявлено в 1988 році, така непокора, яка несе в собі практичне заперечення римської першості, становить чин схизми. Щодо цього, відтепер і надалі стверджується в декреті, священнослужителі, що належать до священничого братства Святого П'ятдесятого, перебувають у повному розколі і тому мають вважатися схизматиками, тобто підпадають під відлучення, передбачене церковним правом. Що стосується мирян, то за схизматиків та відлучених від церкви слід вважати тих, хто формально приєднався до священничого братства Святого П'ятдесятого на умовах, визначених у пояснювальній заувазі Папської ради з питань законодавчих текстів від 1996 року, яка досі залишається чинною і яку ця дикастерія підтримує. Церква, як турботлива мати, зазначається в записці, прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Апостольські нунції нададуть процедури, якими ординарії зможуть скористатися у різних випадках. Також нагадується, що священнослужителі священничого братства Святого П'ятдесятого незаконно уділяють таїнства, а таїнство сповіді та шлюбу, яке вони уділяють, є недійсним. Російська армія завдала комбінованого удару по містах України, основною ціллю якого стала столиця Київ. На момент приготування цієї новини щонайменше 80 людей дістали поранення, а 20 загинули. Руйнування зафіксовано у всіх районах міста. Місця, що постраждали від обстрілів, відвідав апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. В коментарі для ватиканських медіа він зазначив, що кожен такий обстріл – це зруйновані життя. Я помолився за жертв і за рятувальників, помолився за Росію, щоб Господь дарував їй благодать навернутися від війни до миру. Зі словами заохочення до слухачів звернувся також єпископ Олександр Язловецький, єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
2: Те, що зараз переживаємо, це дуже складні часи і дуже складні моменти, так як цієї ночі. Ось стільки людей загинуло, стільки поранених, багато людей знеохочується, але особливо хочу промовити до людей віруючих, щоб не знеохочувалися. Бо вірити – це теж зусилля. І це зусилля треба здобуватися на це зусилля. Попри той смуток, апатію, таке пригнічення, яке приходить, можливо, у когось навіть депресія розбирає з огляду на це все, що відбувається. Треба вірити, що наш Господь добрий, наш Господь милосердний, наш Господь люблячий. І він є з тими, хто страждає. Так? Він є з тими, хто переслідувані, з тими, хто плачуть, він є з ними, він потішає, він приходить з допомогою, він провадить. І ми надіємося, як люди віруючи в те, що Господь проведе нас і через цей такий складний шлях до світлого майбутнього і для нашої країни, і для кожного особисто. Головне, це війна, так, можемо багато втратити і майно, і друзів, і місце проживання, але головне в цьому всьому не втратити віру, не втратити Бога, бо як втратимо Бога, то що нам тоді залишиться? Тому відваги, не бійтеся, Господь переміг зло, переміг диявола. Диявол, він голосно заявляє про себе, він хоче показати, що він сильніший. Отак, насправді, він лише творіння також Боже, і над усім, над нами, і над ними, над дияволом також знаходиться Господь. Його воля найважливіша, і Господь нам допоможе. Амінь.
0: Прямуємо уперед разом з Папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Київська трьохсвятительська духовна семінарія Української греко-католицької церкви здійснює мистецьке турне країнами Європи з виставою «Архів людських душ». Через історії людського болю, втрат, пошуку Бога та надії семінаристи прагнуть розповісти світові про досвід українців, які живуть в умовах війни. Під час перебування в Римі вони завітали до української редакції Радіо Ватикану. Про мету цієї ініціативи, життя семінарії та народження вистави розповідають ректор семінарії отець Роман Островський і семінаристи – учасники постановки. Пропонуємо вам першу частину нашої розмови. Отже, Романе, розкажіть, будь ласка, про мету ваших відвідин Риму.
4: Перша наша поїздка мала мету, щоб трохи розповісти про те, що відбувається в Україні, чим живе Україна по цілому світі. Ми справді їхали по всіх країнах і зупинялися, бо ми маємо щось дуже особливе. Це наша вистава, яку написали наші семінаристи. Ось сценарій, і вони є головними акторами. Вистава називається «Архів людських душ», і, власне, вона є про людину, про її пошук, сумніви, втрати, про спроби щось віддати, те, що їй болить. Фактично, насправді, є про українців, про те, що кожен

0: повертатися в Україну. І, власне, є оця мета – розповісти про нас, розповісти про те, чим живе київська семінарія, чим живуть сучасні семінаристи, взагалі християни в Україні. Тобто це найперше – поділитися і водночас розповісти про себе.
1: Хто є глядачами вашої вистави?
0: Глядачами є всі ті, кого цікавий, хто розуміє. Не перше, вистава є українською мовою, хоча, наприклад, ми в Мілані мали досвід, що були італійці, і мені приходилося перекладати, знаєте, щоб вони розуміли, про що йдеться. Але так, як в основі є дуже багато ідей, подій, взятих з українського контексту, наприклад, там, як людина переживає втрату, як вона втратила своїх рідних під час бомбардувань під дронами, знаєте, то воно, звичайно, що більш зрозуміло українцям, які є тут в Європі. Ось, але з часом, можливо, ми б хотіли, щоб почули і побачили також інші, скажімо, не лише українці.
1: Чи можна сказати, що основна тема вашої вистави – це досвід війни та досвід Божої присутності в ній?
0: Так, бо війн є багато, але те, що ми переживаємо зараз, це з однієї сторони несправедлива війна, яка до нас прийшла, трошки замовчування цієї війни, небажання зрозуміти і спроба, знаєте, багатьох людей віддалитися, особливо, знаєте, в Європі, поза кордонами України, зробити так, ніби цієї війни не існує, ніби її вже нема, або що для її розв'язання існують легкі, прості шляхи, там щось віддати, щось домовитись. Насправді це не так, це є справді екзистенційна війна, в основі якої є дуже багато питань про гідність людини, про свободу, про те, чи має право країна, в даному випадку Україна, вибирати свій шлях розвитку, що робити і так далі, чи хтось має право їй це диктувати. Насправді, ця війна, вона торкає цілого світу, просто не всі хочуться визнавати.
1: Ми ще повернемося до розмови про життя Київської трьохсвятительської семінарії. А зараз я би хотіла звернутися до семінаристів. Розкажіть, будь ласка, більше про виставу «Архів людських душ».
2: Мене звати Богодар. Я вже завершив цього року семінарію. Один з тих, хто писав виставу, сценарій, на все авторське є. Підготовка тривала близько 3 місяців. Все розпочалося з ідеї, з бажанням розповісти про себе, про нашу семінарію. Також вже отець Роман говорив про те, як ми переживаємо цей досвід війни зараз. Ну і так десь почали набирати обертів, потрошки сценарій спочатку створювався, потім вже перші репетиції. І потім вже такі завершальні ми так дооформляли зі світлом, зі музикою. І от показували прем'єру в червні. Спочатку семінарії нас, потім Патріаршому соборі.
1: Це вже не перша театральна постановка семінарії. Розкажіть, будь ласка, як виник ваш театр і скільки років він існує?
2: Він існує 3 роки. Все розпочалося з великого бажання, як завжди, як будь-яка справа, спробувати доносити нашу звістку про те, хто є Богом для нас, що відбувається, коли ми живемо в стосунках із Богом, через театр, через вистави. Такий спосіб євангелізації ми вибрали. Розпочали ми з вистави «Пробач», це за мотивами п'єси Даніеля Анджа. Це була наша перша вистава, ми мандрували нею Україною, більше так територіями Західної України, Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Тернопіль. Друга наша вистава, це була до Тараса Шевченка присвячена, «Великий льох». Третя наша вистава, це була наше Різдво, різдвяна вистава, з якою ми так більше, наша мета була відвідати східні терени України. Ми їхали з місією, бували в Запоріжжі, були в Харкові, в Одесі. Ділилися трошки радістю цього свята Різдва.
1: Якими були відгуки глядачів? Можливо, є якісь особливі моменти, які вам найбільше запам'яталися?
2: Ну, мені дуже приємно було чути відгуки, тому що відчутно було, що ми ростемо для людей. Вони бачили, наприклад, нашу першу виставу і тепер цю, наразі це крайня вистава, яку ми маємо, відчутно цей зріст. І я для себе також зауважую цей зріст, видно, і як ми покращуємо свою акторську гру, також як ми бавимося, так би мовити, зі світлом, з музикою, тобто не виходимо, як це говорить, на якийсь певний рівень, ось так. Багато відгуків про те, що це така вистава є для того, щоб роздумати. І насправді є така, я називаю, коли хтось питає, про що, така філософсько-богословська психологічна вистава. Тому що тут, як отець Роман вже говорив, зашиті багато прообразів різних таких. Там є і праведний Йов, там є і блудний син, там є такі біблійні метафори, які ми зустрічаємося в тому письмі. Тобто тут треба трошки так думати, але для глядачів вона є досить зрозумілою, тому що все-таки для українців тим більше, бо здебільшого це є люди, які знають, що таке християнство, тому вони сприймаються.
1: Представтесь, будь ласка.
3: Михайло Костів.
1: Яку роль ви виконуєте у виставі?

0: цій виставі я виконую роль такого чоловіка, який втратив своє ім'я, який забув своє ім'я, забув своє дитинство, власне, тому що він вирішив це зробити. Він зробив вибір це дитинство віддати в архів, власне, в ломбард, приходить до певного ангеїла, йому можна принести, віддати, потім, власне, забрати. Віддати своє дитинство – це означає боятися прийняти його таким, яким воно є, та? Тому що кожен з нас мав різне дитинство. Та? І це не говориш про те, що там зараз війна, також кожен з нас мав різні пережиття і досвід дитинства. Можливо, когось воно було більш складним, болючим. Та? Але що для мене, точніше, що для мого персонажа, та, це те, що він боявся прийняти його, та, боявся жити з ним. Та. І те, що він здасть це дитинство, він думав, що це якось би змінило би ситуацію. Але насправді, здаючи своє дитинство, він здає також пам'ять. Через цю виставу я розумію також, і думаю, що ми разом, ми можемо передавати ці сенси Євангелія, сенси цієї притчі про блудного сина, тому що вона також є фундаментом цієї виставі, власне, притча про блудного сина, що кожна людина має цей момент повернення до батька, повернення в обійми Бога. Також тим важливим аспектом є те, що коли ми виступаємо, ми дивимося, я особливо, мені так подобається дивитися в очі тих людей, та? І я бачу їхній біль, я бачу їхні переживання цієї вистави, я чую ці пережиття цих жінок, цих чоловіків також на задніх рядах, які так скривають свої сльози, та? Бо кожен може себе в цій виставі віднайти. Я віднайшов себе також, хтось може також між рядками цієї вистави побачити і себе.
1: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Молитися в намірі захисту людського життя закликає Папа Лев XIV протягом місяця липня. Святіший Отець прийняв у Ватикані президента Колумбії. Дикастерія віровчення поширила декрет, яким проголошується відлучення від церкви дотичних до незаконного рукоположення єпископів з боку священичого братства Святого Пія X. Про це в нашому сьогоднішньому випуску, а також коментар апостольського нунція в Україні та єпископа-помічника Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви про нічні обстріли столиці України. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-служебниця Емілія Вандич. В четвер 2 липня Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані президента Республіки Колумбія Густаво Франсіско Петро Урего, який згодом зустрівся з кардиналом П'єтро Пароліном, державним секретарем Святого Престолу, якого супроводжував монсеньор Даніель Пахо, заступник секретаря відділу в справах стосунків з державами та міжнародними організаціями, відповідальний за багатосторонній сектор. Прес-служба Святого Престолу інформує про те, що під час щирих переговорів у державному секретаріаті було висловлено задоволення добрими стосунками між Колумбією та Святим Престолом, які відзначаються позитивною та постійною співпрацею між церквою і державою задля сприяння миру, примиренню та національній єдності. У подальшому сторони зупинилися на соціально-політичній ситуації в Колумбії та регіоні, присвятивши особливу увагу наслідкам конфліктів у міжнародній організованій злочинності та проблемам зміни клімату.
1: За пошану до людського життя. Таким є молитовний намір, який Лев XIV пропонує на липень та особисто представляє у відеоролику в рамках проєкту «Молися з папою». В рамках цієї кампанії Всесвітня мережа молитви папи щомісяця запрошує вірних та людей доброї волі приєднатися до намірів Святішого Отця, який особисто промовляє спеціальну молитву, запис якої зроблено у храмі Святого Пелегріно у Ватикані. У липні запропоновано молитися за те, щоб кожна людина від першої миті її існування аж до останнього подиху її земного шляху, як зазначає папа у молитві, була прийнята, захищена та шанована. Лев XIV звертається до владики життя, визнаючи, що кожна людина є священним даром, який відзеркалює його обличчя. Папа просить благодаті визнавати і оберігати унікальну і неповторну цінність кожної людини, навчаючись приймати життя без передумов, з лагідністю підтримувати уразливість, з повагою супроводжувати кожен етап і відважно захищати тих, хто не має голосу. Папа також присвячує частину молитви проханню прощення у Господа за випадки, коли ми впадаємо в байдужість або культуру відкидання, коли перестаємо бачити в іншому істоту гідну любові. На завершення він благає, щоб церква була відкритим домом, де кожне життя шанують, де ніхто не почувається зайвим і де гідність завжди поважають і оберігають.
0: Єпископи священичого братства Святого Пія X Альфонсо де Гларета та Бернар Фелле, відповідно головний святитель та співсвятитель, а також нововисвячені єпископи Паскаль Шрайбер, Майкл Голдейд, Мішель Пуансіне де Севрі та Марк Анап'єр, ipso facto, тобто силою самого факту, потрапили під екскомуніку за вчинення акту розкольницького характеру, єпископської хіротонії чотирьох священників без папського мандату та всупереч волі Верховного архієрея. Про це йдеться у декреті, який підписав кардинал Віктор Мануель Фернандес, префект дикастерії віровчення, та завізували двоє секретарів цього ж відомства. Це, на жаль, очікуваний наслідок, що пролунав через 24 години після урочистої церемонії, яка відбулася в іконі в Швейцарії вранці 1 липня. Декрет колишньої священної канцелярії встановлює, що під час здійснення рукоположення, як ті, хто здійснював рукоположення, так і ті, кого висвячували, підпали під передбачену екскомуніку. Це болісний фінал, наслідок рішення, прийнятого лефевристами всупереч волі, яку неодноразово висловлював Лев XIV. Відлучення від церкви відкидає у відокремлення від Римської церкви як єпископів, так і священників, що належать до братства Святого Пія X. Щодо мирян, то відлученими від церкви вважаються ті, хто формально приєднався до братства. Більш детальна інформація міститься у пояснювальній записці, яку дикастерія опублікувала одночасно з декретом про відлучення від церкви. У ній зазначається, що з часів святого Павла VI аж до останніх переговорів, які нещодавно відбулися в цій дикастерії, численні спроби повернути прихильників руху, започаткованого архієпископом Марселем Лефевром, до повного сопричастя з католицькою церквою, виявилися марними. Ця ситуація ще більше загострилась через згадані єпископські хіротонії, здійснені без папського мандата, всупереч волі Святішого Отця і в явному порушенні канонічного права. Тому ця дикастерія, вірно виконуючи покладені на неї обов'язки, вважає за необхідне зазначити, що цей акт становив злочин розколу з відповідними канонічними наслідками для залучених у нього священнослужителів та мирян. Адже, як уже було заявлено в 1988 році, така непокора, яка несе в собі практичне заперечення римської першості, становить чин схизми. Щодо цього, відтепер і надалі, стверджується в декреті, священнослужителі, що належать до священничого братства Святого П'ятдесятого, перебувають у повному розколі і тому мають вважатися схизматиками, тобто підпадають під відлучення, передбачене церковним правом. Що стосується мирян, то за схизматиків та відлучених від церкви слід вважати тих, хто формально приєднався до священничого братства Святого П'ятдесятого на умовах, визначених у пояснювальній заувазі Папської ради з питань законодавчих текстів від 1996 року, яка досі залишається чинною і яку ця дикастерія підтримує. Церква, як турботлива мати, зазначається в записці, прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Апостольські нунції нададуть процедури, якими ординарії зможуть скористатися у різних випадках. Також нагадується, що священнослужителі священничого братства Святого П'ятдесятого незаконно уділяють таїнства, а таїнство сповіді та шлюбу, яке вони уділяють, є недійсним. Російська армія завдала комбінованого удару по містах України, основною ціллю якого стала столиця Київ. На момент приготування цієї новини щонайменше 80 людей дістали поранення, а 20 загинули. Руйнування зафіксовано у всіх районах міста. Місця, що постраждали від обстрілів, відвідав апостольський нунцій в Україні архієпископ Вісвальдас Кульбокас. В коментарі для ватиканських медіа він зазначив, що кожен такий обстріл – це зруйновані життя. Я помолився за жертв і за рятувальників, помолився за Росію, щоб Господь дарував їй благодать навернутися від війни до миру. Зі словами заохочення до слухачів звернувся також єпископ Олександр Язловецький, єпископ-помічник Київсько-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
2: Те, що зараз переживаємо, це дуже складні часи і дуже складні моменти, так як цієї ночі. Ось стільки людей загинуло, стільки поранених, багато людей знеохочується, але особливо хочу промовити до людей віруючих, щоб не знеохочувалися. Бо вірити – це теж зусилля. І це зусилля треба здобуватися на це зусилля. Попри той смуток, апатію, таке пригнічення, яке приходить, можливо, у когось навіть депресія розбирає з огляду на це все, що відбувається. Треба вірити, що наш Господь добрий, наш Господь милосердний, наш Господь люблячий. І він є з тими, хто страждають. Так? Він є з тими, хто переслідувані, з тими, хто плачуть, він є з ними, він потішає, він приходить з допомогою, він провадить. І ми надіємося, як люди віруючі, в те, що Господь проведе нас і через цей такий складний шлях до світлого майбутнього і для нашої країни, і для кожного особисто. Головне, це війна, так, можемо багато втратити і майно, і друзів, і місце проживання, але головне в цьому всьому не втратити віру, не втратити Бога, бо як втратимо Бога, то що нам тоді залишиться? Тому відваги, не бійтеся, Господь переміг зло, переміг диявола. Диявол, він голосно заявляє про себе, він хоче показати, що він сильніший. Отак насправді він лише творіння також Боже, і над усім, над нами, і над ними, над дияволом також знаходиться Господь. Його воля найважливіша, і Господь нам допоможе. Амінь.
0: Прямуємо уперед разом з Папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va.
1: Це
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
3: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Київська трьохсвятительська духовна семінарія Української греко-католицької церкви здійснює мистецьке турне країнами Європи з виставою «Архів людських душ». Через історії людського болю, втрат, пошуку Бога та надії семінаристи прагнуть розповісти світові про досвід українців, які живуть в умовах війни. Під час перебування в Римі вони завітали до української редакції Радіо Ватикану. Про мету цієї ініціативи, життя семінарії та народження вистави розповідають ректор семінарії отець Роман Островський і семінаристи – учасники постановки. Пропонуємо вам першу частину нашої розмови. Отче Романе, розкажіть, будь ласка, про мету ваших відвідин Риму.
4: Найперша наша поїздка мала мету, щоб трохи розповісти про те, що відбувається в Україні, чим живе Україна по цілому світі. Ми справді їхали по всіх країнах і зупинялися, бо ми маємо щось дуже особливе. Це наша вистава, яку написали наші семінаристи. Ось сценарій, і вони є головними акторами. Вистава називається «Архів людських душ», і, власне, вона є про людину, про її пошук, сумніви, втрати, про спроби щось віддати, те, що їй болить. Фактично, вона насправді є про українців, про те, що кожен з них проходить на різних рівнях і десь намагається собі дати відповіді. Але відповіді в цій, скажімо, виставі, вони зашиті так, щоб шукати. Ми не даємо готового рецепту, знаєте, як позбавитись там чи болю, чи страждання, але пробуємо підвести десь до того, що Бог, як цей батько в притчі про блудного сина, він готовий прийняти кожного, знаєте, важливо зробити цей перший крок. Тому ми не просто їдемо, ми справді розповідаємо про Україну. Ми намагаємося по дорозі всюди, де проходить наш шлях, чи це Польща, Австрія, Німеччина, зараз Італія, де ми справді є 3 дні, і далі будемо рушати на Францію, Париж, інші міста, потім Бельгія, Німеччина, і знову через Польщу повертатися в Україну. І, власне, є оця мета – розповісти про нас, розповісти про те, чим живе київська семінарія, чим живуть сучасні семінаристи, взагалі християни в Україні. Тобто це найперше – поділитися і водночас розповісти про себе.
3: Хто є глядачами вашої вистави?
4: Глядачами є всі ті, кого цікавий, хто розуміє. Найперше, вистава є українською мовою, хоча, наприклад, ми в Мілані мали досвід, що були італійці, і мені приходилося перекладати, знаєте, щоб вони розуміли, про що йдеться. Але так, як в основі є дуже багато ідей, подій, взятих з українського контексту, наприклад, там, як людина переживає втрату, як вона втратила своїх рідних під час бомбардувань під дронами, знаєте, то воно, звичайно, що більш зрозуміло українцям, які є тут в Європі. Ось. Але з часом, можливо, ми б хотіли, щоб почули і побачили також інші, скажімо, не лише українці.
3: Чи можна сказати, що основна тема вашої вистави – це досвід війни та досвід Божої присутності в ній?
4: Так, бо війн є багато, але те, що ми переживаємо зараз, це з однієї сторони несправедлива війна, яка до нас прийшла, трошки замовчування цієї війни, небажання зрозуміти і спроба, знаєте, багатьох людей віддалитися, особливо, знаєте, в Європі, поза кордонами України, зробити так, ніби цієї війни не існує, ніби її вже нема, або що для її розв'язання існують легкі, прості шляхи, там щось віддати, щось домовитись. Насправді це не так, це є справді екзистенційна війна, в основі якої є дуже багато питань про гідність людини, про свободу, про те, чи має право країна, в даному випадку Україна, вибирати свій шлях розвитку, що робити і так далі, чи хтось має право їй це диктувати. Насправді, ця війна, вона торкає цілого світу, просто не всі хочуть це визнавати.
3: Ми ще повернемося до розмови про життя Київської трьохсвятительської семінарії. А зараз я би хотіла звернутися до семінаристів. Розкажіть, будь ласка, більше про виставу «Архів людських душ».
5: Мене звати Богодар. Я вже завершив цього року семінарію. Один з тих, хто писав виставу, сценарій, на все авторське є. Підготовка тривала близько 3 місяців. Все розпочалося з ідеї, з бажанням розповісти про себе, про нашу семінарію. Також вже отець Роман говорив про те, як ми переживаємо цей досвід війни зараз. Ну і так десь почали набирати обертів, потрошки сценарій спочатку створювався, потім вже перші репетиції. І потім вже такі завершальні ми так дооформляли зі світлом, зі музикою. І от показували прем'єру в червні. Спочатку семінарії нас, потім Патріаршому соборі.
3: Це вже не перша театральна постановка семінарії. Розкажіть, будь ласка, як виник ваш театр і скільки років він існує?
5: Він існує 3 роки. Все розпочалося з великого бажання, як завжди, як будь-яка справа, спробувати доносити нашу звістку про те, хто є Богом для нас, що відбувається, коли ми живемо в стосунках із Богом через театр, через вистави. Такий спосіб євангелізації ми вибрали. Розпочали ми з вистави «Пробач», це за мотивами п'єси Даніеля Анджа. Це була наша перша вистава, ми мандрували нею Україною, більше так територіями Західної України, Львів, Івано-Франківськ, Стрий, Тернопіль. Друга наша вистава, це була до Тараса Шевченка присвячена, «Великий льох». Третя наша вистава, це була наше Різдво, різдвяна вистава, з якою ми так більше наша мета була відвідати східні терени України. Ми їхали з місією, бували в Запоріжжі, були в Харкові, в Одесі. Ділилися трошки радістю цього свята Різдва.
3: Якими були відгуки глядачів? Можливо, є якісь особливі моменти, які вам найбільше запам'яталися?
5: Ну, мені дуже приємно було чути відгуки, тому що відчутно було, що ми ростемо для людей. Вони бачили, наприклад, нашу першу виставу і тепер цю, наразі це крайня вистава, яку ми маємо, відчутно цей зріст. І я для себе також зауважую цей зріст, видно, і як ми покращуємо свою акторську гру, також як ми бавимося, так би мовити, зі світлом, з музикою, тобто не виходимо, як це говорить, на якийсь певний рівень, ось так. Багато відгуків про те, що це така вистава є для того, щоб роздумати. І насправді є така, я називаю, коли хтось питає, про що, ну, така філософсько-богословська психологічна вистава. Тому що тут, як отець Роман вже говорив, зашиті багато прообразів різних таких. Там є і праведний Йов, там є і блудний син, там є такі біблійні метафори, які ми зустрічаємося в тому письмі. Тобто тут треба трошки так думати, але для глядачів вона є досить зрозумілою, тому що все-таки для українців тим більше, бо здебільшого це є люди, які знають, що таке християнство, тому вони сприймаються.
3: Представтесь, будь ласка.
6: Михайло Костів.
3: Яку роль ви виконуєте у виставі?
6: В цій виставі я виконую роль такого чоловіка, який втратив своє ім'я, який забув своє ім'я, забув своє дитинство, власне, тому що він вирішив це зробити. Він зробив вибір це дитинство віддати в архів, власне, в ломбард, приходить до певного ангеїла, йому можна принести, віддати, потім, власне, забрати. Віддати своє дитинство – це означає боятися прийняти його таким, яким воно є. Та? Тому що кожен з нас мав різне дитинство. Та? І це не говориш про те, що там зараз війна, також кожен з нас мав різні пережиття і досвід дитинства. Можливо, якось воно було більш складним, болючим. Та? Але що для мене, точніше, що для мого персонажа, та, це те, що він боявся прийняти його, та, боявся жити з ним. Та. І те, що він здасть це дитинство, він думав, що це якось би змінило би ситуацію. Але насправді, здаючи своє дитинство, він здає також пам'ять. Через цю виставу я розумію також, і думаю, що ми разом, ми можемо передавати ці сенси Євангелія, сенси цієї притчі про блудного сина, тому що вона також є фундаментом в цій виставі, власне, притча про блудного сина, що кожна людина має цей момент повернення до батька, повернення в обійми Бога. Також тим важливим аспектом є те, що коли ми виступаємо, ми дивимося, я особливо, мені так подобається дивитися в очі тих людей, та? І я бачу їхній біль, я бачу їхні переживання цієї вистави, я чую ці пережиття цих жінок, цих чоловіків також на задніх рядах, які так скривають свої сльози, та? Бо кожен може себе в цій виставі віднайти. Я віднайшов себе також, хтось може також між рядками цієї вистави побачити і себе.
3: Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску анонс пастирського візиту Папи Лева XIV на Лампедузу, спогад про його відвідини Канарських островів та підсумки благодійної збірки «Петрів гріш» за минулий рік. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають сестра-служебниця Емілія Вандич та отці Васильяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. В суботу 4 липня Папа Лев XIV здійснить візит на італійський острів Лампедузу. Саме туди 13 років тому свою першу подорож здійснив Папа Франциск. Острів, розташований на південь від Сицилії, відомий тим, що є пунктом призначення відчайдушних морських подорожей тих, хто хоче потрапити в Європу, але нерідко зустрічає смерть серед хвиль Середземномор'я. Після відвідин Канарських островів, центральною темою яких була міграція, після прощі до рідного міста покровительки мігрантів святої Франчески Скабріні, Святіший Отець рушає до місця, яке стало символом понтифікату його попередника. Думками про значення чергового візиту наступника святого Петра на острів поділився преосвящений Алесандро Дам'яно, архієпископ Агридженто, сицилійської дієцезії, до юрисдикції якої належить церковна спільнота Лампедузи. Відповідаючи на запитання про те, що папа побачить, прибувши на острів, архієпископ підкреслив, що він знайде острів, який з нетерпінням чекає на нього і зберігає спогад про візит папи Франциска. Перший папський візит, який Франциск здійснив саме на Лампедузу, пам'ять про який тут досі жива. У програмі візиту приватна молитва біля могили мігрантів, що є жестом близькості, який часто недоступний для загиблих у морі, тіла яких ніколи не було знайдено. Це момент сопричастя з тими, хто залишив земне життя, щоби увійти у вічне життя. Не втрачаймо цей аспект з поля зору, закликав ієрарх. Ділячись думками про значення чергового візиту папи, архієпископ Алесандро, вказуючи на нещодавні відвідини Канарських островів і візит до Святої Матері Кабріні, зауважив: «Зараз мені здається, що на Лампедузі замикається невелике коло. Міграція стосується всього світу, і тут все зосереджується в одному місці, яке є символічним для Середземномор'я. Я вважаю, що це надзвичайне послання, не виголошене криком, а прожите, розділене з іншими, і саме тому, можливо, ще більш проникливе».
1: Ми – єдиний людський рід, і ми повинні приймати один одного. Так єпископ дієцезії Сан Крістобаль де ла Лагуна, преосвящений Елой Сантьяго, підсумував значення візиту папи Лева XIV на Канарські острови. В інтерв'ю ватиканським медіа він поділився своїми враженнями від перебування Святішого Отця на Тенеріфі, роздумуючи над викликами міграції, необхідністю захисту людської гідності та рішучістю папського заклику до навернення тих, хто наживається на людському відчаї. На думку єпископа, присутність наступника святого Петра стала подією, що торкнулася не лише католиків, але й усього суспільства Канарських островів. Оцінюючи значення візиту папи, ієрарх наголосив, що це був справді момент благодаті та благословення для нас як народу, а також для всього суспільства Канарських островів. Ця подія вийшла за межі нашої віри, адже папу сприймають як міжнародного лідера, який виступає за мир і людську гідність, про що він, до речі, вже засвідчив у своїй першій енцикліці. Багато людей прагнули побачити його та послухати, додав він. Відповідаючи на запитання про заклик папи до торговців людьми, Преосвящений Сантьяго назвав його одним із найглибших моментів усього візиту. Сподіваюся, що це торкнеться сердець цих людей, які здатні скористатися вразливістю інших заради власної вигоди, сказав він. Скільки життів втрачається через ці економічні інтереси, що наживаються на чужому горі? Скільки людей трактують як предмети, а не як людей, мовив єпископ, порівнявши заклик папи до навернення торговців людьми із відомим зверненням святого Івана Павла ІІ до мафіозних угрупувань на Сицилії. Розмірковуючи над майбутнім центру прийому мігрантів «Лас Раїсес», який відвідав Святіший Отець, єпископ висловив сподівання, що колись потреба в таких структурах просто зникне. На його переконання, вирішення міграційної проблеми вимагає відкриття безпечних і легальних шляхів для пересування людей. Адже якщо подивитися на їхні обличчя, людське серце не може робити різниці, і всі ідеологічні розмови не можуть не втратити сенсу. Особливо зворушила єпископа близькість Святішого Отця до дітей мігрантів під час відвідин центру. Папа нікуди не поспішав, приділяв увагу кожному. Його жести були надзвичайно гарними. Коментуючи дискусії навколо рятувальних операцій у Середземному морі та Атлантиці, єпископ закликав не втрачати співчуття до людей, які змушені залишати свої домівки. «Треба й далі говорити, – додав він, – давати голос мігрантам, щоб показати, що це глобальна проблема. І потрібна така сама глобальна відповідь, натхнена принципами гуманності». Говорячи про майбутній візит Лева XIV на Лампедузу, запланований на початок липня, єпископ зауважив, що сам вибір місця і дати вже є промовистим посланням. На його думку, Канарські острови та Лампедуза стали символами двох міграційних маршрутів, на яких щороку гинуть тисячі людей. Послання, яке хоче передати папа, є очевидним, зазначив він, висловивши сподівання, що цей візит стане новим закликом до всезагального братерства та солідарності.
2: «Петрів гріш» – це збірка пожертв, призначених на підтримку місії папи у Вселенській церкві та фінансування численних ініціатив на користь найбільш потребуючих. Згідно зі звітом за 2025 рік, надходження до збірки «Петрів гріш» становили 57,5 мільйонів євро, тоді як видатки сягнули майже 60 мільйонів євро. Ця різниця пояснюється коливаннями валютних курсів. Упродовж 2025 року – з фонду було виділено 54,5 мільйони євро, з яких 41 мільйон 200 тисяч євро на підтримку діяльності Святого Престолу, пов'язаної з здійсненням апостольської місії Папи, а 13 мільйонів 300 тисяч євро на фінансування проєктів безпосередньої допомоги найбільш потребуючим. Найбільшу частку надходжень, 63,6%, забезпечили пожертви від дієцезій. Решта коштів надійшла від приватних жертводавців, фондів та чернечих згромаджень. До фонду «Петрів гріш» надходять пожертви, зібрані під час загальноцерковної збірки, що проводиться у парафіях усього світу з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Дієцезії передають ці кошти Святому Престолу через папські представництва, за винятком італійських дієцезій, які надсилають їх безпосередньо. Пожертви надходять також через банківські перекази, чеки, а також через офіційний веб-сайт за допомогою банківських карток або PayPal. Частину надходжень також становлять пожертви, заповідані на користь збірки. Найбільше пожертв до збірки «Петрів гріш» надійшло зі Сполучених Штатів Америки, Італії та Бразилії. За ними йдуть Республіка Корея, Німеччина, Франція та Іспанія. Завдяки цій збірці папа має можливість надавати матеріальну допомогу країнам, що розвиваються, та населенню, яке постраждало від воєн, а також підтримувати євангелізаційну діяльність в парафіях, дієцезіях і чернечах. Чи в згромадженнях, що перебувають у скрутному становищі. Допомога зосереджується у трьох основних напрямах: розширення євангелізаційної присутності, соціальні проєкти та підтримка євангелізаційної присутності. Загальний обсяг фінансування за цими напрямками становив 13,3 мільйони євро. Упродовж року було профінансовано 252 проєкти у 74 країнах, здебільшого в Африці, Азії та Європі. Зокрема, було надано стипендії для навчання у папських університетах священикам, семінаристам і богопосвяченим особам з Африки, Латинської Америки та Азії. Крім того, було надано гуманітарну допомогу на підтримку населення України. До напрямку розширення євангелізаційної присутності належить будівництво нових храмів та інших церковних споруд, покликаних сприяти розвитку і зміцненню євангелізаційної діяльності в молодих місцевих церквах. Так, на Шрі-Ланці, в місті Маннар, було збудовано монастир, в Єгипті – парафіяльний храм у Хагазі, а в Буркіна-Фасо – душпастерський центр у Каї. У сфері соціальних проєктів фінансуються програми освіти і підтримки, а також надається матеріальна допомога місцевим громадам. В рамках цього напрямку було спрямовано допомогу населенню Гази, профінансовано будівництво навчальних класів для дівчат зі спільноти далитів Амбікапурі в Індії, а також середньої школи в Бентіо, Південний Судан.
0: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У середу 1 липня у швейцарському місті Еконі відбулася подія, що назнаменувала черговий розкол. Послідовники архієпископа Лефевра висвятили 4 єпископів без згоди і мандату папи Римського, через що потрапили під кару відлучення від церкви. Це відлучення також торкнулося священників, приналежних до братства, та мирян, які свідомо до нього приєдналися. Оголосивши про екскомуніку, яка наступила силою самого факту, дикастерія віровчання також приготувала інструкції для тих, хто хотів би відновити повне сопричастя з католицькою церквою. Про них розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Для того, щоби повернутися до католицького сопричастя після розкольницького акту 1 липня, не буде потреби повторювати досвід спеціальних комісій, як це було в минулому у випадку комісії Екклезія Деї, оскільки дикастерія віровчення вже розробила процедуру як для священників, так і для мирян, безпосередньо залучивши дієцезіальних ординаріїв та керівників братств, які дотримуються давнього обряду та перебувають у єдності з Римом. Інструкції в ці дні передаються через нунціатури, як уже було оголошено, в пояснювальній заувазі, яку дикастерія опублікувала 2 липня, разом із декретами про відлучення від церкви, святителів та висвячених, і тих, хто брали участь у схизматичному акті, що відбувся в Еконі. Практика, якої дотримуватиметься дикастерія віровчення, починаючи відтепер, передбачає, що священник, який вирішив покинути священниче братство Святого П'ятдесятого і готовий визнати Другий Ватиканський Собор та легітимність нового обряду Святої Меси, хоча й залишається прихильником давнього обряду, повинен знайти ординарія, тобто дієцезіального єпископа, вищого настоятеля, клерицького чернечого інституту папського права або товариства апостольського життя папського права тощо, готового прийняти його на випробувальний період. Таким чином, священик повинен власноруч написати Святішому Отцю листа, в якому представить себе та попросить про зняття санкцій, накладених через те, що він отримав свячення від відлученого від церкви або нелегітимного єпископа, або, будучи висвяченим дійсно та законно, згодом приєднався до священичого братства Святого П'ятдесятого. Священик також повинен додати свідоцтво про священиче рукоположення і визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Йдеться про визнання віри, яке узагальнює зміст католицької віри, та формулу приєднання, в якій священик обіцяє вірність папі, зобов'язуючись не виступати публічно проти нього та його вчення. Це відповідає навчанню 25-го пункту догматичної конституції про церкву Другого Ватиканського собору Lumen Gentium щодо прийняття вчення церкви. Крім того, священик повинен заявити, що визнає дійсним служіння Святої Меси згідно з обрядами, які проголосив Павло VI та Іван Павло II, та прийняти норми Кодексу канонічного права, який проголосив Іван Павло II. Священик попросить ординарія вислати ці документи, тобто власноручний лист, свідоцтво про свячення, визнання віри та формулу приєднання, а він у супровідному листі висловить готовність прийняти його на випробувальний період у свою дієцезію або до свого інституту. Коли дикастерія віровчення отримає документи від ординарія, вона видає рескрипт про зняття санкцій, яким уповноважує ординарія прийняти священника-заявника на випробувальний термін не менше 1 року і не більше 3 років, після закінчення якого можна буде приступити до його приписання до дієцезії чи чернечого інституту. Якщо йдеться про мирян, то практика, як пояснює дикастерія, стосується питання про осудність або ступінь суб'єктивної відповідальності мирян, які офіційно приєдналися до священичого братства Святого П'ятдесятого або відвідують його, і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою. Накладення покарання на мирян, що належать до священичого братства Святого П'ятдесятого, не може насправді вважатися автоматичним, а повинно оцінюватись у кожному конкретному випадку. Оскільки провинність вимагає повної обізнаності та свідомої згоди, йдеться в документі дикастерії віровчення, приклади доведеної провинності можуть стосуватися мирян, які є членами Третього ордену Священичого братства Святого П'ятдесятого, мирян, які регулярно беруть участь у богослужіннях Священичого братства Святого П'ятдесятого, формально поділяючи його доктринальні позиції. Процедура, якої слід дотримуватися щодо мирян, які належать до братства, на яких було накладено покарання і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою, передбачає формальний акт повного прийняття вчення та послуху католицької ієрархії під юрисдикцією місцевого ординарія, який є гарантом єдності місцевої церкви. Отже, мирянин, який вирішив покинути священиче братство Святого П'ятдесятого, повинен подати своєму єпископу визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Після отримання цих документів місцевий ординарій забезпечить прийняття мирянина у терміни та в спосіб, які вважатиме найбільш доцільними. В документі зазначається, що не вважаються такими, що несуть відповідальність миряни, які відвідували священиче братство Святого П'ятдесятого, виключно з літургійних та духовних міркувань. Миряни, які хоча й усвідомлюють напруженість у стосунках зі Святим Престолом, не відкидають вчення чи авторитет Папи Римського. Що стосується таких, то достатньо, щоб вони звернулися до священника, який перебуває у повній єдності, з рішенням більше не відвідувати у майбутньому священиче братство Святого П'ятдесятого. Кілька слів про те, хто такі лефевристи. Ця назва походить від імені французького архієпископа Марселя Лефевра, який був учасником Другого Ватиканського собору. Він хоч і належав до меншості, яка виступала проти деяких реформ, то однак підписав як Конституцію про літургію, так і Декларацію про релігійну свободу. Заснувавши в 1970 році братство Святого П'ятдесятого в Еконі у Швейцарії, Лефевр відмовився здійснювати богослужіння за новим месалом, а в 1974 році назвав соборні реформи руйнівними для церкви нововведеннями, письмово заявивши про відмову від неомодерністського Риму. Після відмов на заклики закрити семінарію архієпископа було позбавлено права здійснювати священні обряди, але він все одно продовжував публічно відправляти богослужіння. У 1976 році під час зустрічі в Кастель Гандольфо бесіда з папою Павлом VI не принесла жодних результатів. З обранням святого Івана Павла ІІ Лефевр проявив більшу відкритість, заявивши в 1980 році, що немає сумнівів щодо легітимності нового папи. У квітні 1988 року кардинал Йозеф Ратцінгер провів триденні переговори з архієпископом, в результаті яких було укладено спільний доктринальний протокол, підписаний 5 травня. Братство Святого П'ятдесятого обіцяло вірність церкві та папі, приймало вчення собору та визнавало дійсність святої меси за обрядами Павла VI, крім того, передбачалося висвячення єпископа з числа членів священичого братства. Однак, уже 6 травня Лефевр відмовився від угоди, оголосивши про намір висвятити нових єпископів без папського мандата. Незважаючи на ще одну зустріч та телеграму кардинала Ратцінгера, в якій він просив заради любові до Христа та його церкви відмовитися від рукоположень, 30 червня 1988 року він разом із бразильським єпископом Антоніо де Кастро Майером висвятив 4 нових єпископів, через що потрапив автоматично під кару екскомуніки. Цю екскомуніку згодом зняв папа Бенедикт XVI, але 1 липня ситуація знову повторилася руками його наступників. Проголошуючи відлучення від церкви дикастерія віровчення,

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску анонс пастирського візиту Папи Лева XIV на Лампедузу, спогад про його відвідини Канарських островів та підтримку.

0: Темою яких була міграція, після прощі до рідного міста покровительки мігрантів святої Франчески Скабріні, святіший отець рушає до місця, яке стало символом понтифікату його попередника. Думками про значення чергового візиту наступника святого Петра на острів поділився преосвящений Алесандро Дам'яно, архієпископ Агрідженто сицилійської дієцезії, до юрисдикції якої належить церковна спільнота Лампедузи. Відповідаючи на запитання про те, що папа побачить, прибувши на острів, архієпископ підкреслив, що він знайде острів, який з нетерпінням чекає на нього і зберігає спогад про візит папи Франциска. Перший папський візит, який Франциск здійснив саме на Лампедузу, пам'ять про який тут досі жива. У програмі візиту приватна молитва біля могили мігрантів, що є жестом близькості, який часто недоступний для загиблих у морі, тіла яких ніколи не було знайдено. Це момент сопричастя з тими, хто залишив земне життя, щоби увійти у вічне життя. Не втрачаймо цей аспект з поля зору, закликав ієрарх. Ділячись думками про значення чергового візиту папи, архієпископ Алесандро, вказуючи на нещодавні відвідини Канарських островів і візит до Святої Матері Кабріні, зауважив: «Зараз мені здається, що на Лампедузі замикається невелике коло. Міграція стосується всього світу, і тут все зосереджується в одному місці, яке є символічним для Середземномор'я. Я вважаю, що це надзвичайне послання, не виголошене криком, а прожите, розділене з іншими, і саме тому, можливо, ще більш проникливе».
1: Ми – єдиний людський рід, і ми повинні приймати один одного. Так єпископ дієцезії Сан Крістобаль де ла Лагуна, преосвящений Елой Сантьяго, підсумував значення візиту папи Лева XIV на Канарські острови. В інтерв'ю ватиканським медіа він поділився своїми враженнями від перебування святішого отця на Тенеріфі, роздумуючи над викликами міграції, необхідністю захисту людської гідності та рішучістю папського заклику до навернення тих, хто наживається на людському відчаї. На думку єпископа, присутність наступника святого Петра стала подією, що торкнулася не лише католиків, але й усього суспільства Канарських островів. Оцінюючи значення візиту папи, ієрарх наголосив, що це був справді момент благодаті та благословення для нас як народу, а також для всього суспільства Канарських островів. Ця подія вийшла за межі нашої віри, адже папу сприймають як міжнародного лідера, який виступає за мир і людську гідність, про що він, до речі, вже засвідчив у своїй першій енцикліці. Багато людей прагнули побачити його та послухати, додав він. Відповідаючи на запитання про заклик папи до торговців людьми, Преосвящений Сантьяго назвав його одним із найглибших моментів усього візиту. Сподіваюся, що це торкнеться сердець цих людей, які здатні скористатися вразливістю інших заради власної вигоди, сказав він. Скільки життів втрачається через ці економічні інтереси, що наживаються на чужому горі? Скільки людей трактують як предмети, а не як людей, мовив єпископ, порівнявши заклик папи до навернення торговців людьми із відомим зверненням святого Івана Павла ІІ до мафіозних угрупувань на Сицилії. Розмірковуючи над майбутнім центру прийому мігрантів «Лас Раїсес», який відвідав святіший отець, єпископ висловив сподівання, що колись потреба в таких структурах просто зникне. На його переконання, вирішення міграційної проблеми вимагає відкриття безпечних і легальних шляхів для пересування людей. Адже якщо подивитися на їхні обличчя, людське серце не може робити різниці, і всі ідеологічні розмови не можуть не втратити сенсу. Особливо зворушила єпископа близькість святішого отця до дітей мігрантів під час відвідин центру. Папа нікуди не поспішав, приділяв увагу кожному. Його жести були надзвичайно гарними. Коментуючи дискусії навколо рятувальних операцій у Середземному морі та Атлантиці, єпископ закликав не втрачати співчуття до людей, які змушені залишати свої домівки. «Треба й далі говорити, – додав він, – давати голос мігрантам, щоб показати, що це глобальна проблема. І потрібна така сама глобальна відповідь, натхнена принципами гуманності». Говорячи про майбутній візит Лева XIV на Лампедузу, запланований на початок липня, єпископ зауважив, що сам вибір місця і дати вже є промовистим посланням. На його думку, Канарські острови та Лампедуза стали символами двох міграційних маршрутів, на яких щороку гинуть тисячі людей. Послання, яке хоче передати папа, є очевидним, зазначив він, висловивши сподівання, що цей візит стане новим закликом до всезагального братерства та солідарності.
2: «Петрів гріш» – це збірка пожертв, призначених на підтримку місії папи у Вселенській церкві та фінансування численних ініціатив на користь найбільш потребуючих. Згідно зі звітом за 2025 рік, надходження до збірки «Петрів гріш» становили 57,5 мільйонів євро, тоді як видатки сягнули майже 67

0: мільйонів євро. Ця різниця пояснюється коливаннями валютних курсів. Упродовж 2025 року з фонду було виділено 54,5 мільйони євро, з яких 41 мільйон 200 тисяч євро на підтримку діяльності Святого Престолу, пов'язаної з здійсненням апостольської місії Папи, а 13 мільйонів 300 тисяч євро на фінансування проєктів безпосередньої допомоги найбільш потребуючим. Найбільшу частку надходжень 63,6% забезпечили пожертви від дієцезій. Решта коштів надійшла від приватних жертводавців, фондів та чернечих згромаджень. До фонду «Петрів гріш» надходять пожертви, зібрані під час загальноцерковної збірки, що проводиться у парафіях усього світу з нагоди урочистості святих апостолів Петра і Павла. Дієцезії передають ці кошти Святому Престолу через папські представництва, за винятком італійських дієцезій, які надсилають їх безпосередньо. Пожертви надходять також через банківські перекази, чеки, а також через офіційний веб-сайт за допомогою банківських карток або PayPal. Частину надходжень також становлять пожертви, заповідані на користь збірки. Найбільше пожертв до збірки «Петрів гріш» надійшло зі Сполучених Штатів Америки, Італії та Бразилії. За ними йдуть Республіка Корея, Німеччина, Франція та Іспанія. Завдяки цій збірці Папа має можливість надавати матеріальну допомогу країнам, що розвиваються, та населенню, яке постраждало від воєн, а також підтримувати євангелізаційну діяльність в парафіях, дієцезіях і чернечих згромадженнях, що перебувають у скрутному становищі. Допомога зосереджується у трьох основних напрямах – розширення євангелізаційної присутності, соціальні проєкти та підтримка євангелізаційної присутності. Загальний обсяг фінансування за цими напрямками становив 13,3 мільйони євро. Упродовж року було профінансовано 252 проєкти у 74 країнах, здебільшого в Африці, Азії та Європі. Зокрема, було надано стипендії для навчання у папських університетах священикам, семінаристам і богопосвяченим особам з Африки, Латинської Америки та Азії. Крім того, було надано гуманітарну допомогу на підтримку населення України. До напрямку розширення євангелізаційної присутності належить будівництво нових храмів та інших церковних споруд, покликаних сприяти розвитку і зміцненню євангелізаційної діяльності в молодих місцевих церквах. Так, на Шрі-Ланці в місті Маннар було збудовано монастир, в Єгипті – парафіяльний храм у Хагазі, а в Буркіна-Фасо – душпастерський центр у Каї. У сфері соціальних проєктів фінансуються програми освіти і підтримки, а також надається матеріальна допомога місцевим громадам. В рамках цього напрямку було спрямовано допомогу населенню Гази, профінансовано будівництво навчальних класів для дівчат зі спільноти далитів Амбікапурі в Індії, а також середньої школи в Бентіо, Південний Судан.
1: Прямуємо уперед разом з папою. Допоможімо папі у його місії миру, надії, милосердної любові. Підтримай Святішого Отця. Зроби пожертву на Петрів гріш. Завітай на сайт www.obolodisanpietro.va. Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У середу 1 липня у швейцарському місті Еконі відбулася подія, що назнаменувала черговий розкол. Послідовники архієпископа Лефевра висвятили 4 єпископів без згоди і мандату папи римського, через що потрапили під кару відлучення від церкви. Це відлучення також торкнулося священників, приналежних до братства, та мирян, які свідомо до нього приєдналися. Оголосивши про екскомуніку, яка наступила силою самого факту, дикастерія віровчання також приготувала інструкції для тих, хто хотів би відновити повне сопричастя з католицькою церквою. Про них розповімо у нашій сьогоднішній передачі. Для того, щоб повернутися до католицького сопричастя після розкольницького акту 1 липня, не буде потреби повторювати досвід спеціальних комісій, як це було в минулому у випадку комісії Еклезія Деї, оскільки дикастерія віровчення вже розробила процедуру як для священників, так і для мирян, безпосередньо залучивши дієцезіальних ординаріїв та керівників братств, які дотримуються давнього обряду та перебувають у єдності з Римом. Інструкції в ці дні передаються через нунціатури, як уже було оголошено, в пояснювальній заувазі, яку дикастерія опублікувала 2 липня разом із декретами про відлучення від церкви, святителів та висвячених і тих, хто брали участь у схизматичному акті, що відбувся в іконі. Практика, якої дотримуватиметься дикастерія віровчення, починаючи відтепер, передбачає, що священник, який вирішив покинути священниче братство Святого П'ятдесятого і готовий визнати Другий Ватиканський собор та легітимність нового обряду Святої Меси, хоча й залишається прихильником давнього обряду, повинен знайти ординарія, тобто дієцезіального єпископа, вищого настоятеля, клерицького чернечого інституту папського права або товариства апостольського життя папського права тощо, готового прийняти його на випробувальний період. Таким чином, священик повинен власноруч написати Святішому Отцю листа, в якому представить себе та попросить про зняття санкцій, накладених через те, що він отримав свячення від відлученого від церкви або нелегітимного єпископа, або, будучи висвяченим дійсно та законно, згодом приєднався до священичого братства Святого П'ятдесятого. Священик також повинен додати свідоцтво про священиче рукоположення і визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Йдеться про визнання віри, яке узагальнює зміст католицької віри, та формулу приєднання, в якій священик обіцяє вірність папі, зобов'язуючись не виступати публічно проти нього та його вчення. Це відповідає навчанню 25-го пункту догматичної конституції про церкву Другого Ватиканського собору Lumen Gentium щодо прийняття вчення церкви. Крім того, священик повинен заявити, що визнає дійсним служіння Святої Меси згідно з обрядами, які проголосив Павло VI та Іван Павло II, та прийняти норми Кодексу канонічного права, який проголосив Іван Павло II. Священик попросить ординарія вислати ці документи, тобто власноручний лист, свідоцтво про свячення, визнання віри та формулу приєднання, а він у супровідному листі висловить готовність прийняти його на випробувальний період у свою дієцезію або до свого інституту. Коли дикастерія віровчення отримає документи від ординарія, вона видає рескрипт про зняття санкцій, яким уповноважує ординарія прийняти священника-заявника на випробувальний термін не менше 1 року і не більше 3 років, після закінчення якого можна буде приступити до його приписання до дієцезії чи чернечого інституту. Якщо йдеться про мирян, то практика, як пояснює дикастерія, стосується питання про осудність або ступінь суб'єктивної відповідальності мирян, які офіційно приєдналися до священичого братства Святого П'ятдесятого або відвідують його, і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою. Накладення покарання на мирян, що належать до священичого братства Святого П'ятдесятого, не може насправді вважатися автоматичним, а повинно оцінюватись у кожному конкретному випадку. Оскільки провинність вимагає повної обізнаності та свідомої згоди, йдеться в документі дикастерії віровчення, приклади доведеної провинності можуть стосуватися мирян, які є членами Третього ордену священичого братства Святого П'ятдесятого, мирян, які регулярно беруть участь у богослужіннях священичого братства Святого П'ятдесятого, формально поділяючи його доктринальні позиції. Процедура, якої слід дотримуватися щодо мирян, які належать до братства, на яких було накладено покарання і які просять про прийняття до повного сопричастя з католицькою церквою, передбачає формальний акт повного прийняття вчення та послуху католицької ієрархії під юрисдикцією місцевого ординарія, який є гарантом єдності місцевої церкви. Отже, мирянин, який вирішив покинути священиче братство Святого П'ятдесятого, повинен подати своєму єпископу визнання віри та формулу приєднання, датовані та підписані. Після отримання цих документів місцевий ординарій забезпечить прийняття мирянина у терміни та в спосіб, які вважатиме найбільш доцільними. В документі зазначається, що не вважаються такими, що несуть відповідальність, миряни, які відвідували священниче братство Святого П'ятдесятого виключно з літургійних та духовних міркувань. Миряни, які хоча й усвідомлюють напруженість у стосунках зі Святим Престолом, не відкидають вчення чи авторитет Папи Римського. Що стосується таких, то достатньо, щоб вони звернулися до священника, який перебуває у повній єдності, з рішенням більше не відвідувати у майбутньому священниче братство Святого П'ятдесятого. Кілька слів про те, хто такі лефевристи. Ця назва походить від імені французького архієпископа Марселя Лефевра, який був учасником Другого Ватиканського собору. Він хоч і належав до меншості, яка виступала проти деяких реформ, то однак підписав як Конституцію про літургію, так і Декларацію про релігійну свободу. Заснувавши в 1970 році братство Святого П'ятдесятого в Еконі у Швейцарії, Лефевр відмовився здійснювати богослужіння за новим месалом, а в 1974 році назвав соборні реформи руйнівними для церкви нововведеннями, письмово заявивши про відмову від неомодерністського Риму. Після відмов на заклики закрити семінарію архієпископа було позбавлено права здійснювати священні обряди, але він все одно продовжував публічно відправляти богослужіння. У 1976 році під час зустрічі в Кастель Гандольфо бесіда з папою Павлом VI не принесла жодних результатів. З обранням святого Івана Павла ІІ Лефевр проявив більшу відкритість, заявивши в 1980 році, що немає сумнівів щодо легітимності нового папи. У квітні 1988 року кардинал Йозеф Ратцінгер провів триденні переговори з архієпископом, в результаті яких було укладено спільний доктринальний протокол, підписаний 5 травня. Братство Святого П'ятдесятого обіцяло вірність церкві та папі, приймало вчення собору та визнавало дійсність святої меси за обрядами Павла VI, крім того, передбачалося висвячення єпископа з числа членів священничого братства. Однак уже 6 травня Лефевр відмовився від угоди, оголосивши про намір висвятити нових єпископів без папського мандата. Незважаючи на ще одну зустріч та телеграму кардинала Ратцінгера, в якій він просив заради любові до Христа та його церкви відмовитися від рукоположень, 30 червня 1988 року він разом із бразильським єпископом Антоніо де Кастро Майером висвятив 4 нових єпископів, через що потрапив автоматично під кару екскомуніки. Цю екскомуніку згодом зняв папа Бенедикт XVI, але 1 липня ситуація знову повторилася руками його наступників. Проголошуючи відлучення від церкви дикастерія віровчення, зазначає, що як турботлива мати, церква прийме з щирою любов'ю та живою дбайливістю всіх, хто бажає повернутися до повного сопричастя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!